0: warga. Sampai di sini akhirnya Pesona Mandalika untuk hari ini. Mohon maaf lagu Bayri Pia nggak bisa tayang hari ini. Besok insya Allah warga ya, buat Tina Culin yang ada di Barbali, kalau stok sabarnya masih banyak, besok nggi. Ana berterima kasih. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata ya, selama menemani warga yang sekedik saja untuk hari ini ya. Esok insya Allah ketemu kembali menemani rehat siang Anda. Hadir bursa musik kita Mandalika, tembang kenangan dan lagu-lagu nostalgia sesaat lagi ya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Ana pamit dulu warga nggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pirmile or namaste.
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोक दी? Oh my god, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है.
2: अच्छा अच्छा बोलो बोलो प्यार है. मौ चांदी आला करिश्मा कपूर अच्छा. मौ गंदा आला शाहरुख खान अच्छा अच्छा.
1: और हिंदी कविता
2: डगर है
3: पैसा
4: बरसो
3: बरसो
4: रे सी गाय
2: मन मन रे.